0: وقت سے نافذ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں آباد بھارت نژاد لوگوں کے گروپوں نے وفاقی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ H-1B پروگرام کی کافی مانگ رہتی ہے۔ اس کے تحت امریکی کمپنیوں کو دیگر ملکوں سے ہنرمند افراد کو کام پر رکھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ہر H-1B کارکن کے لیے $1,00,000 سالانہ کی فیس کا جو حکم دیا تھا، اس سے ویزا اصلاحات اور نئی ضروریات کے بارے میں غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ آسام کی مشہور جی آئی ٹیگ والی تیزپور لیچی بین الاقوامی مارکیٹ میں پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زرعی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمد کے فروغ سے متعلق اتھارٹی APEDA کی مدد سے تیزپور لیچی کی پہلی برآمدی کھیپ دبئی کے لیے روانہ ہوئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ اس پہل سے خطے کی لیچی کو عالمی سطح پر پہچان ملے گی، کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہونے میں سہولت ہوگی اور شمال مشرقی بھارت کی زرعی اشیاء کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ مردوں کے کرکٹ میں آج سری لنکا میں سہ ملکی اے سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ تلک ورما بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں۔ انڈیا اے کا اگلا مقابلہ جمعرات کو افغانستان اے سے ہوگا۔ اس سیریز کے سبھی میچ دامبولا میں کھیلے جائیں گے۔ فائنل میچ اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوگا۔ انڈیا اے ٹیم میں بھارتی کرکٹ کے کچھ ابھرتے ہوئے کھلاڑی شامل ہیں، جن میں ویبھو سوریہ ونشی، پریانش آریا، رتوراج گائکواڑ، انوکول رائے، آیوش بدونی، ارشد خان اور انشل کمبوج شامل ہیں۔ خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی۔ اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ اتوار کو ایجبیسٹن میں روایتی حریف پاکستان سے ہوگا۔ جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز، انڈونیشیا، جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی، البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی۔ فلپینز کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفت کی وجہ سے تقریباً 10,000 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
1: شکریہ شگفتہ۔ روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں، جن کی جڑیں غریبوں کی فلاح و بہبود میں پیوست ہیں۔ وزیراعظم نے DBT، سوچھ بھارت، PM آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے، مرکزی وزیر کرن رجیجو کا بیان۔ اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں، فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 32 افراد کی موت، ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ بورڈ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے۔ برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو رہی ہے۔ مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز MT میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

یوں نظروں کا ٹکرانا، یوں نظروں کا ٹکرانا اور دل میں ہلچل ہو جانا، کیا اسے ہی محبت کہتے ہیں؟ جو میں نے محسوس کیا، کیا اس نظر نے بھی محسوس کیا ہوگا؟ کیا محبت کا یہی عالم صدیوں سے چلا آ رہا ہے؟ کئی لوگوں نے محبت پر کئی باتیں لکھی، لیکن پہلی نظر کی محبت پر کسی نے بہت خوب لکھا۔ یوں ہلچل نظروں کے ٹکرانے سے جو ہوا، ہم نے تو دنیا ہی کھو دیا، اور کیا یہ محبت یوں ہی ادھر بھی لگا ہے؟ ویسے تو محبت پہ کئی باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس غزل میں اسے بہت ہی خوبصورتی سے سنایا گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ غزل۔

0: If the medicines were not from the Janaushadhi Kendra, there would have been a lot of trouble in my life. Because here, medicines are very cheap. A 100 rupee medicine is available for just 10 rupees. I'm getting immense relief. The medicine is working well too. And my money is not being wasted either.
1: The government has expanded medical education to meet rising demand for health professionals. The number of AIIMS has gone up to 23, while the number of medical colleges increased from 387 to 818. Ministry of Ayush, formed in November 2014, established traditional medicine as an active part of India's health system. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambola International Stadium today. IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal and Karnataka for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Bihar, Kerala, Mahe, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the next 2 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jaishankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders. And Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh. That is all in the news at 9. Good night.
3: Adab. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کی خارجہ پالیسی اپنے اصل قومی اہداف سے ہم آہنگ رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی سلامتی کی صورتحال پر کویت کے امیر سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ مرکزی حکومت نے خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ سے صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے۔ حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی